tay ôm êm ấm của mặt trời cứu chữa. Tình yêu vây kín bạn, nuôi dưỡng bạn, nó nuôi bạn bằng những tia sáng khinh thường và thỏa mãn.